0: Iginga.
1: Cela wena ma.
0: I problem.
1: I problem.
0: Le yinkinga.
2: Ayibo. Iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo,
0: iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo,